0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmet ağayan! Konsertimiz jaqsı ötüp jürsengizler. Bärimiz özimiz qoy, sol sep tek qızılmay, uyalmay dawsarmı çıqarıp oturamız. Kelsin qoy ağayan. Minni şükürik.